0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rock. Rádio.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok. Milión krát.

0: Radio Rock.
1: Rock na plné gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počas víkendu iba

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Rock na plné gule.
1: Rádio Rock. I could stay awake just to hear.

0: keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sami. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vzzp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Počas víkendu iba

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity. Toto je rok. Rádio Rok.

cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba euro 69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len euro 79 z Lidl Plus. A Relax 100% džús liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: na Pengule. Rádio.
1: Rádio.
0: Rock.
1: Rádio. Rock.
2: 1, 2, 3.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
1: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
2: Toto je rok.
1: Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vlači.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rok.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
1: Rádio Rock. Toto je tvoje rockové rádio.
2: Tequila!
3: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Celý víkend bez kecov. Toto je rok.

0: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7 000 eur.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rock. Toto je Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: V roku 1997 bola na turné kapela Fleetwood Mac, a to v legendárnej zostave Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Steven Nicks a Lindsey Buckingham. V tom čase to bolo 10 rokov, odkedy spolu niečo nahrali, a ako im to hralo, to si dáme dnes v rámci Rádio Rock Live. Toto sú legendárny Fleetwood Mac.

0: Thank you.
1: Toto sú Fleetwood Mac v Rádiu Rock.

0: Thank you very much. Thank you.
1: This is a new song.
0: One, two, three.

0: Yes, thanks very much, everyone, for coming. Thank you. Good night.
1: Take care of yourselves, and we'll see you soon, and thank you so much.
2: Thanks so much for being here, making this a very special night for us. It's been a long time.
3: Naozaj vynakaný koncert v rámci dnešného Rádio Rock Live Fleetwood Mac v legendárnej kompletnej zostave, v ktorej ich už žiaľ takto nebudeme počuť ani vidieť. O týždeň ďalšia klasika, dáme si koncert Status Quo, takže je sa na čo tešiť, Rádio Rock Live tu bude aj budúci týždeň v sobotu o 20. Počasie.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Radio Rock. Radio Rock.
1: Nerež, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio Rock. Na plné gule.
0: Yeah!